Awurade. Psalm 34 verse 4. Mahwehwɛ Awurade. Na wapua me. Na ansiwa o, wose na wayi me firi nie me suro nyinaa mu. Opimfuo bi bɛhwehwɛ Awurade, Awurade bɛbua wo. Bonni bi bɛhwehwɛ Awurade, na Awurade bɛbua wo. Ohieni bi bɛhwehwɛ Awurade, na Awurade bɛbua wo. Oyarefuo bi bɛhwehwɛ Awurade, na Awurade